ezaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kipali. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi ndani nikijishughulisha na jamii.

tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960. Ndani ya kijiji cha Kifalili. Ingia elimu ya msingi 72 kaipimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani nikijishughulisha na biashara ndogo ndogo.

nazaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kipalile. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79.